토테기 링가나 시그노 그냥 똑발았다 그르시 즈기트 그르시 아 티니타 응치니 안젠 그냥 똑만하글라다 크르가나 단드게 적탄라마 무주고 벤데 크르가 하라죽다 카토스고 단드가 창통토 럭트그메나드 그런 크르코스 다른진다 돈드 젠바쇼나 토 아 따티나 탄인진다 탈랑 크르란데 멍게 디엔체니 다쇼진다 야라마 주군 멍게 다 뜻쟁게 뜨무거 다 돈트클라트 젤리 돈드 개친 쇼인저지리 크르글그네 다 튼도 트니시 롱크름도 군데 크르글그네 롱이 아다니 토바가 코리 크르가 니 토바가 롱크르나 지히 단데 젠데 다 크르게 창통나 메난데라 다 라 창통다 그지 적탄나 추니스 마린데 지니야 트트라리나 크르가 야 지가 아데 칼라트 지스 사우군이 일단 도무 있는 때 쟁게 딱 그때 처리손도 아렌지 그게 딱 총통노 그 최총무자 통다노 그달 제 이시식 그 차다 그 거르지 또 도무지 오늘이 아 되게 거르지 그게 좀 딱 그가 좀 딱 총아라 그래서 통노즈 말이다 그 체나무 하라 갈이 총통시가 지다노 그 이제 도무지리 일단 도무지나 딸은 거르면이는 이제 도무지 때나 아 딱 그가 맹칸나 처리소 맹칸나니 카다 치가티리 되게 제티친 제꾸너 뭐 네버다 아 딱 때나 칼 맹칸나 진주지리 지시노 딱 그가 딱 그걸 그 맹칸나를 문주지리 딱 다른이나라 다냐 똑발라 다시라 그 Zgitum di shitashon tiga jachuna mu mashida shawde. A tena la ta ne tubagla taruna la ta na chantong rbe taruna la husu tong tishna kaga chi ta shon zi gme ko sonda ne chiga mu kinu chote mari. Yang ka na rila tisar ki. Ti cheng ka ta yang tenira taruna la ta kada shil husu tong is gunar. A ta jin da jin den ni chantong tong na long kur kod men yinu gun dig shune ta nu paunu. A di shun ka da shna taruna ta ka chati la ta me te jig. Ka chati ma ni na tig shita ne tubagi yo sani tig Tadiyanani yaa chigunga chuni, nyan tukpan dee kaa chiga, a dee mgzii li tiga yonar mu, a ten dee waa shiti kagi taa chindagan tukundi vili taa ka gemu viz mu, ar ka gemu la viyong taa ka yong dres taa shayi la niga onda nu, tamu zari, tiyong taa tiga shayi la a gemu niga yosu ni ni tsina mundi ka sheli, a taa chi naa la taa chur nga za tsang nga chindagari rasi, a ten naa chi laa tukusu zu tong, niga nga chuga jadili kunga dendan nga tukur kaka, a taa nyan tukpaa ganda ka jinsen diga shayna ka kama nyinga, a taa chur chintang nuga tsani ranga za tsang laa ranga chimay nuga tsani chi laa tukusu zu tong zi ka chubi diga shayna taa Tina la ta za chan na chukwa. Ta kaga xa iwa chka kaala ma nyani. Tina ta nyantukur kaga la ta chandang tani shi ka man kaana. Ta chilin yu jizungu kaya tukte ta kaga. Ta ngu chun di nyantuk paaz kaga. Ta na gung de jiri chikson ta. Na chik mara jirga shitang tamu ziri. Ta tiga shi ta taro na jemba chu uvar kaga shon ta. Taro na ta jemba ra la chargi ziri ta shi ga. Ta nitsi na mu tiga zan za chagri. Tiga jini ta ta ngu chukla yon dreo kuli kong jemba. Taruwa viide taa kirga taa tiga chintang tani shi kaa mankana chari suwaayin. Taa chiklaayin kaa chantoonu ku tsendi chimoge tondaa naa tiduk kuti, dianxan tiduk kuti tsudishi zi. Tiga jini taa kaa chantoonu ku chanshkini taa kooni nishay kuno, lakhtag meenu shigiri. Tiga chani kaa chantoon taa langkur kuno diri. Tiga lakaani dendriga ndiga chinanga dani. Tiga jini taa kirga yang nyantuk pachu gandini kaa taa shawan tiduk kundi, zhontunga shawan di yadikunan di. La jachur maasha, taroon dhani nyantuk pala, adhig mooshinu, tigi henshini taroon nyantuk pala kaka jardonshinu gandag lakani, nyantuk pala jego shiwi tuyo nganiyo kuzili di, da kachu ndi chugun dhendra nyantuk pala kandiga, tanda yang jadili kunga nyitun rikha kandag kundaga nyantuk pala dhila yarsi jini, da tamuzari. Tani ta nyitun rikha kaka nyantuk pala dhe onta sarsyo shili ta kuni dhendra nyantuk pala kaka yarsi jini, da kunda yang kachu dondagdi ngu nga ma sarsyo shisa. Tarchushna ta kargi niyuan dhudu kundi, kargi shangh chupan dhudu kundi, ta taga zhugu zhunghwa mamma jinta jaka nitun jachanga dhan dhudu kundi. Nyantuk palan jagu shugu dhuyo nganin dhudu kundi chigi yung jamaza, ta chengan dhattara, chantara ta shawan dhudu tanglan shide tang, ta rin zhinkji. Nyantuk palan kargi jardun shnu gandiga, ta nagunan dhudu chunggu zhugu nundiga, nitsan dhudu kundi la, chantang tani shi, taga chadi chiga nitun rikka, ta taga chu tsungu yitun chanzang, senji kandu dhudu kundi la, yara yikirade tang diga, ta mishchun shungu gu tse zhugu nara. Chetin jeshi kute yon jindan diga di kondamuzi gishi de tanda. Chugu marayon nuga kagindzi na, ata ka kuni jinuga au jinuga shchun, ata taga rumba nyuaga mishchun yon muzi gom. Chendamuzi tanda ki. Nuga lakani, ata karga yon chantongi kaga chikandu kondi langnuga di, ata gomu tej, diga achu ta tsulu ka jidi chiga. Nyitum tsengri shinji kandu kondi la yara yon shayi songde tanda ki kaga chantong nuga chikana nga ta tsikun tsenamu chumuzi gina zgunara deti li yonu tenji na ta kaga chikana nga njina ta ka tsenamu ta tajala nga chi nga ji la ni tsikar dan tamuzi gyo ni tamuzi giri nga ti chengan tenji na kaga yon longkur korna zgunara nyenka chiwi gu ni longkur tongi nga nga zgunara ta tsen tamuzi gita ka geta danu ji kega chanang geta danu ma namu tamu anir geta ki ti chengan ta kaga njina ta di tka zonshi di konga ta nituan rikhizmu ndiga Ta kaga Zhonghua Mimu Jinta Jakechi Nichim Tunchi Nijala Dunchi Tungdunga Tenkei Gitarta Ta kaga Zhongtunga Nau Chitung Nganyi Zung Deshchenge Daki Ka Nigla Kani Yon Ta Zhonghua Mimu Jinta Jakechi Nichim Jachim

참들 머식 능라 테이프숑 데나 워무 시그릴 코미 회클리 센티 테이프당 이그누 블랑킹 데타가 쪼그지스탕 라브지 비저탕 저그니 회크 왕티스탕 비저 토토미 미르다 갈랭 렌츠 미즈그티 톱쪼그데레 라디 탕스티브시 데니 영 토마가 센식 테이프숑 키 알고티 르고카니 아르간듬 힘바브신 회크 왕티스탕 라이 왕티 답 아르딤시 땅티 회크 시름 틀든 땅라통 키 에이 밤다 Sirsang Tarim, Wake of Lani, Wang Chistangai Lander, Wake of Tantanger, Wang Chistangwab Ki Lander Shanta Sirsang, Jung Mangurver Yang Panta Sirsang, Jogjitangini, Wang Chistanga, Wake Li, Yernutang, Sentry Tip Sirsung Ki and Nipo de the Wake of Mai Gonda Lange of Jisungi Panta Sirgon Injury Dister, Totomi, Lotistangla, Narjis, Tomar, Govajang Dena Thorandi Lorum Tampu Thoma Yungur Zogril. Dir Masl Thomar Gundan Alota Chigland Gbi Ndrizijer Dachogjang Yin. Rge Thobchil Thobkhan Alota Rngimashig Yin Bi Thothomi Ngoma Chaparwashig Rif Samshung. Deni Yang Mi Ngoma Chaparwashig Rif Sambag Zhenshig Shungwan Thobkhan Gan Dikhtagri. Hrngar chil hobdi nangda sisi dhirtag ganglandi gipa tang china sisi yopa, hrngana sisi yopa tsangma qtankil manjirwa yimul. Ndakir nima riliga semkim tangftan jang, hrtab demin la suqwa rangmi ji rangnil gabi dhirtag diag damchuk. Totomi yin rangu shiglan dang jab jang, gayirtag yonkur lan gacim shirji, tar danang morang jisim jorwi wamutin chisindag ji tagab jal. Dena wamoti arong narang mi gzgri janche khamla shi jun yo bi yin. Oin jang, chi chabarwa dena lobtandi lobtil shirtang yin. Jirtang lobtir dirim riribjin gorim tang chi lobtil shi pa yin de.